Hei, Endre, står det på en melding jeg har fått. Den signert Han Derre, som jeg egentlig synes et veldig godt navn. Kongen heter jo Hans Majestet, så hvorfor ikke Han Derre? Og spørsmålet her ikke flåset i det hele tatt. Hva skriver man egentlig i en kondolanseprotokoll? Hva har du skrevet? Vet du hva? Jeg skrev kort og enkelt, kongen død, lenge leve kongen, takk for alt. Kort og enkelt, det går jo an å utbrodere med personlige tanker og sånn, men jeg synes det var sterkt. Jeg signerte en kondolanseprotokoll i en kirke, og det var lang kø, og tenkte at jeg ikke skulle bruke for mye tid heller, men jeg tenkte mye på det mens jeg på en måte sto i køen der. Du får velge selv hvordan du velger å skrive kondolanseprotokoll hvis du ikke allerede har gjort det.

Det er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de er viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet er om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig, den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person er ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang.

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.

Hei, Endre. Står det på en melding jeg har fått? Den er signert Han Derre, som jeg egentlig synes et veldig godt navn. Kongen heter jo Hans Majestet, så hvorfor ikke Han Derre? Og spørsmålet her er ikke flåset i det hele tatt. Hva skriver man egentlig i en kondolanseprotokoll? Hva har du skrevet? Vet du hva? Jeg skrev kort og enkelt, kongen er død, lenge leve kongen, takk for alt. Kort og enkelt, det går jo an å utbrodere med personlige tanker og sånn, men jeg synes det var sterkt. Jeg signerte en kondolanseprotokoll i en kirke, og det var lang kø, og tenkte at jeg ikke skulle bruke for mye tid heller, men jeg tenkte mye på det mens jeg på en måte sto i køen der. Du får velge selv hvordan du velger å skrive kondolanseprotokoll hvis du ikke allerede har gjort det.

Det er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de er viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet er om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person er ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang. Hvem er det?

Hei Endre, står det på en melding jeg har fått. Den signert Han Derre, som jeg egentlig synes et veldig godt navn. Kongen heter jo Hans Majestet, så hvorfor ikke Han Derre? Og spørsmålet her ikke flåset i det hele tatt. Hva skriver man egentlig i en kondolanseprotokoll? Hva har du skrevet? Vet du hva? Jeg skrev kort og enkelt, kongen død, lenge leve kongen, takk for alt. Kort og enkelt, det går jo an å utbrodere med personlige tanker og sånn, men jeg synes det var sterkt. Jeg signerte en kondolanseprotokoll i en kirke, og det var lang kø, og tenkte at jeg ikke skulle bruke for mye tid heller, men jeg tenkte mye på det mens jeg på en måte sto i køen der. Du får velge selv hvordan du velger å skrive kondolanseprotokoll hvis du ikke allerede har gjort det.

0: døde i 1994, men het Dan Hartsman. Fin låt dette.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radioen for alle oss som bor på Sørlandet. And there's

Dette er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: låt av Cliff Richard.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan

Du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.